0: Радио Рация.
1: Олександр, ми працягуємо наш ефір. 7 годин у 10 хвилин. Зараз також у Білорусі. 6-10 годинники показують у Польщі. У Латвії та Литві вещали напередодні повітряну тривогу про спагрозу дронів. У Брюсселі заявляють, що Росія і Білорусь несуть загадоказність. Нагадаю, розповідаємо про події раніці 20 травня. У Латвії спиняли пасажирські техніки. У Вільні працює аеропорта та громадського транспорту. 20 травня про спагрозу. Безпілотник, який ймовірно залетів з території Білорусі, на годину спиняли працю аеропорта, повітряну тривогу вещали у 5 районах Литви. І так само во всіх районах гэтых людям рекомендували зайсти у сховище. Між іншим, зараз аналізують ситуацію, де так само Брюссель заявляє, що відказність за гэту акцію несуть

0: Госці фестывалі з нецярпеннем чакалі пачатку фестываля і дзяліліся сваімі ўражаннямі і прагнозамі таго, хто можа заняць першае месца.
1: Этот фестываль значыць для мяне очень много, потому что я был руководителем студенческого хора медицинского института в Białymstoku 10 лет. Потом я был дирижером оперного хора Гранд Театр в Лодзи. В Швейцарии я дирижировал мужским хором недалеко от Луцерны, в Земпах. Хоральное искусство очень для меня много значит. Я надеюсь, что самый лучший будет хор из филармонии народной из Варшавы, потому что дирижер и я, мы дружимся, но только виртуально.
2: Przychodzę tutaj co roku, ponieważ sama pochodzę z Hajnówki i festiwal od zawsze był blisko mojego serca, dlatego że sama również śpiewałam w chórach cerkiewnych przez wiele lat. No jest to część mnie, więc dlatego każdego roku staram się zorganizować czas, żeby być na festiwalu.
3: A wystupali kiedy-niebudź tu?
2: Oczywiście, tak. Wystupowałam razem z chórem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ponieważ pewnego roku otwieraliśmy przesłuchania festiwalowe.
4: Nie, no cerkowna muzyka, jesteśmy prawosławne. Cerkowna muzyka gdziekolwiek brzmi, tam podnosi, to jest nasza modlitwa, tak jak Jezus powiedział w pieśni o Samarytance, gdzie jest tak pieśń Samarytanka. Wszędzie się trzeba modlić, wszędzie jest modlitwa. I stąd też przyjechaliśmy tutaj po piękno naszego ucha, żeby oderwać się na chwilę od rzeczywistości przede wszystkim, no i też wspomóc trud śpiewaków, szczególnie pieśni prawosławnej.
3: Сёлета будзе выступаць беларускі хор, тут Унія з Вільні прыязджае. Пойдзеце?
4: 22-го. Ну, варто. Добре было б прыехаць і. Выянтковы прэказ, як гэбы спеву тэш літургічнэго, в выкананню языка беларускіго, чылі такіго бардзі, так, ну, славянскіго. Ну, пабачым.
3: А тыдзень таму вы былі ў Гайнусе на такім фестывалі? Незаконнай музыкі.
4: Ну так, бо мы з Гайнукі. Бо мы з Гайнукі.
3: І як вам уражанне ад таго фестываля?
4: Трохе грузіні, то так мне так одервалі от
3: землі,
4: от душевнага прэжывання.
0: Тое, што маем два такіх фестывалі ў Гайнуцы, Гайнука і Дні царконай музыкі, пра што гэта нам кажа ўсім?
5: Думаю, што кожнаму гэта кажа нешта іншае. Думаю, што так сама і прастора православнай хоровой музыкі, царковнай музыкі настолькі шырокая, што кожнаму ёсць тут месца. Адзін фестываль папаўняе другі. Так што дзякуючы альбо ў выніку гэтага так сама месяц травень на Падлашы гэта месяц царковнай музыкі.
0: Як вы самі бачыце, гэта толькі праваслаўная, калі кажа пра гэты фестываль, праваслаўная музыка, ці гэта больш экуменічны дае эфект і ўсе хрысціяне, у прынцыпе, не толькі слушаюцца гэты
5: фестываль? Ну, музыка увогуле гэта такая галіна мастацтва, якая хутчэй за ўсё людзей яднае, таму што можна быць салістам, але пераважна, калі гаворым пра музыку, уяўляем сабе або хоры, або аркестры, гэта патрабуе супрацоўнічаць, слухаць адзін другога. Так што сам гэты факт ужо прыхіляе музыку ў гэтым накірунку, каб людзей яднаць.
0: Пасля афіцыйных выступаў харысты выканалі твор «Вечная памяць», якім сімвалічна ўшанавалі памяць людзей, звязаных з фестывалем Гайнука, які ўжо адышлі з жыцця, але ўнеслі свой унёсак у развіццё дадзенага мерапрыемства.

0: про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключенням.

0: Як Наваградчына, яднае земляку выгнанне. Суполка наваградства існавала і да 20-го году, аднак менавіта апошнія гады надалі ёй новае значэнне. Для многіх беларусаў, вымушаных апынуцца за межамі, яна стала не проста культурнай ініцыятывай, а месцам сустрэчы землякоў, аб'яднаных памяццю пра малую бацькаўшчыну, непаўторную Наваградчыну. Сёння суполка яднае тых, для каго Наваграда гэта частка ўласнай гісторыі, культуры і ідэнтычнасці. Удзельнікі арганізуюць сустрэчы, гавораць пра гісторыю краю, падтрымліваюць сувязі паміж землякамі і спрабуюць захаваць тое, што фармавала Наваградчыну дзесяцігоддзямі. Што сёння азначае быць чалавекам з Наваградчыны, як за апошнія гады змяніўся сам горад і яго жыхары, чаму цікавасць да сваіх каранёў і лакальнай гісторыі не знікае нават у выгнанні, якія планы на бліжэйшы час мае суполка. Пра гэта і не толькі мая калега Вольга Сямашка пагаворыць з гасцьмі рацыі, сябрамі суполкі Наваградства Александрам Быстрыкам, Паулінай Літоўкай і Кацярынай Байко.
1: Гость рацыі.
2: Мы представляем суполку Наваградства. Это не вельмі формальная суполка людей, выходцев из Новоградка, которые живут зараз в разных краинах света, шмат живе у Польши. Суполка была еще неформально утворилась еще там, можно сказать, 20-го года и навод раней. Всякие подеи зараз вось опынулись раскиданные по свете, или хочем не подтримливать сувязи, узмацнять, может, навод сувязи с выходцами из Новоградка. Ведаем, что их шмат по всем свете есть. Подтримливать сувязь, зрозумело, с родимой. Представлять некие такие локально-региональные суполку, которая існуе глобально.
3: Люди вам скажут, что ну вот, до 20-го года мы один одного не ведали. А у нас трошки другая история. Просто в 20-м годе мы еще раз сошлись там в одном месте и в одном часе. Мы увидели, что там есть люди, с которыми мы робили нечто разом вельми давно. Это наставники, это вучни. Это уже выпускники. Частка нашей теперешней суполки, вот, она знакомая давно уже. У нас был такой школьный клуб, и мета у нас была приблизно такая самая. Значит, мы цікавіліся историей своего города, и у нас был такой девиз «Ведай, что любишь».
2: «Люби, что ведаешь, ведай, что любишь».
3: Поэтому мы подорожничали. Ну и наоборот, после, да, «Люби, что ведаешь». У нас был клуб у школе, мы сустракались, говорили про историю, обмерковывали традиции. Святкавалі разам святы, мы там некалькі разоў дзяды. Я вот часа думаю, чаму мы разам засталіся, да? У нас узнік давер адзін да аднаго. Нам мэта і самае галоўнае, напэўна, у нас былі каштоўнасці адны, якія мы падзялялі. Людзі не захацелі губляць гэтую сувязь. Многія пасля заплацілі цану за гэта ўсё. Але застаемся разам, і мне здаецца, гэта такая падтрымка вялікая. То есть некі кавалачык свайго мы маем тут. Ну ж не вельмі вайшлі ў грамадства. Жывем даволі ізалявана. Гэта наша суполка дае кавалачак радзімы, дае нейкую пэўненасць, дае не праваліцца ў псіхалагічныя праблемы вялікія.
4: Ой, гэта вельмі прыгожая суполка, назва Наваградства, а я не ведаю, інтэлігенцыя Наваградства за мяжой. Але мусім быць разам, мусім памятаць пра Наваградак, пра сваю гісторыю, мусім несці гэта так у свет. У вельмі такіх глобальных планах можа быць не какие реформы попрописывать, да, для нашего места. Айми Новоградок, добра развитая экономика, туристичным накерунком и так надалей.
5: Питание будет до всех вас, уважаемые гости. Кожный желающий может вступать в суполку Новоградства, то есть только по принципу землятства.
3: На питание до веру так само. Что за человек? Как-то, ну, поглядеть на его, кто он?
2: Конечно, это все так. Справды будуется на доверу. Мы таких уже неких великих, покуль публичных мероприемств не робим, покуль только вот только начинаем нечто робить такое в один бок, так, ну, как лекции, например, нечто робить вокруг неких конкретных справ, до якого можна буде залучитися, тоді, звісно, можна буде залучатися всім зацікавленим.
5: У ефірі нашого білоруського радіо «Рація» у минулому годі гучав матеріал про те, що, наприклад, у вёсці Ражнова, неподалік від Познані, мається могила Франтішка Міцкевича, старішого брата Дам Міцкевича, який після паразу повстання провів 30 років у міграції, так і не вернувшися у Новоградок. І що цікаво, він сам марив вернутися на Радзіму. Чи можемо сказати, наприклад, такий ось проєкт повертання його рештку у Білорусь може стати проєктом і для суполки Новоградства?
2: Правда, у нас як почалося так і знову ж з такої краєзнавчої історичної діяльності. Ну, це я сам історик, тому мені, звісно, це більше за все якби цікавило. Справді, у нас Адна з такіх ідэй звязаная з могілкамі, праўда, не брата Міцкевіча, а дырэктара беларускай гімназіі на Ваградку, ён пахаваны ў Вільні. Думаем, што вось адзін з такіх першых публічных праектаў мог бы быць вось усталяванне помніка на гэтых могілках. Ну гэта пакуль так, гэта ў межах брэйнстормінгу, пакуль яшчэ нічога канкрэтнага, на жаль, не прыдумалі, але гэта вось чымсьці такім, я думаю, мы варта было б займацца.
4: Я лічу, што зараз тэма Міцкевіча наогул не трохі не актуальная для нас, бо гэта спрашивает тема с поляками.
1: Такое питание до всех вас.
5: Такое до вас у всех питание. А и чем Новагрышчина может быть отрознивать от інших белорусских регионов? Может быть, по говору, может быть, по идентичности? Ти башня, коли человек иде из Новагрышчины, ти по размове его.
3: Мифы нас объединяют, мифы перед всем. Первая столица, Миндох, Мицкевич. Коли с поляками говоришь, откуль с Новагрышчина, о, там у музей бесплатно пропускают. Ну, это ж такая визитка. Альбо там на Вавилі мы былі. Вот уже закрываўся там это падземелье, і нас пустілі да Міцкевіча, таму што мы з Новагрудка.
2: Так, это гістарычна такі горад, і можа ў параўнанні з іншымі там гарадамі, мястэчкамі такога памеру, канешне, Новаградцаў часам ёсць такое, да, нават такі мясцовы патрыятызм часам аж занадта бывае, так. Мясцовыя людзі адчуваем всю там прыгажосць горада там і землі вакол яго, да. І бачым вельмі вялікі патэнцыял. І я думаю, што гэта таксама нас аб'ядноўвае.
4: То Новаградцы гэта люди, вот мне заўсёды хочется карыстаць слово інтэлігенцыя. Не ведаю чаму, таму што нейкі іншы вайб і дух в школе, вот просто сядзёны урокі гісторыі, і тут нешта настаўніца расказвае, што Новаградак першая сталіца ВКЛ. Мне здаецца, тады змянілася нейкае маё нават усведамленне сябе, да, я такі адчула нейкі падвышэнне сваёй каштоўнасці, не ведаю, вот просто.
5: Ты вспомнишь, что в той же новаградской школе была пропанова зрабіць асобный предмет новагрудазнаўства. На сёння ці валодае Новаградак яго вакольцы тым патэнцыялам, каб сапраўды выльцаў такі прадмет? Па тых жа лекцыях вашай суполкі навагарадства падняты ўжо тэмы навагарадскай шляхты, навагарадскага замка, навагарадскага цэнтра Літвы. Ёсць жа патэнцыял ва ўсім гэтым.
2: Гісторыя вельмі багатая, але я думаю, што вось гэта такая слава нашая, такія, можа, некаторыя нават міфы часам вельмі вельмі прыгожыя, але заслоняюць такую больш цікавыя нейкія старонкі, больш складаныя. І мы у тым ліку вось хацелі бы, каб сапраўды цю гісторыю, можа, нейкія недасвечаныя, недагледжаныя старонкі вось людзі ведалі. І адзін сяброўскі праект, такі краязнаўчы телеграм-канал Новаграда, который так и называется. Там вельми цікавые речи, я сам читаю, шмат якія як бы просто не ведал. И тому тем вельми цікавых. Вельми шмат, православная история, там с этим митрополитством, там вядома уніяцкая, католицкая, и габрейская, и мусульманская. Тем ліку для того, каб некие сувязі як подсвечивать, так? Ось якая, что значит Новаграда к тому контексте там ВКЛ? В контексте Речі Посполітої, в контексте там Російської імперії, да? Які сувязі були там з іншими країнами, з іншими народами. Призмою місцевої історії відкривається історія нашої країни і Європи. Я сам з метрополії, це була вісочка така під Новаградком. Зараз стала частка города. І ось метрополія, як опинулася, я так само там почав розшукувати. Під час наполеоновської кампанії спинявся у гэтым фальварку, чи то Наполеон, чи то один з генерал. Ну, такі легенди виявляють.
3: Коли у польській школі, то з наших, чи то Аліса, чи то Стеша, сказала, что недзе у нас там, значит, мы живем каля Світязі недалеко, то польские дети сказали, что правда это, что Світязь правда есть? Для всего света так само открывать эту Світязь и всякое такое, показать, что это реальное место, а не байка.
4: Я ходила на курсы польского, и наставница у меня по курсам польского, тут уже у Польши, и она была выхователькой молодших классов. И она была калісьці у Новаградку, наведывала его вельми таким пробегом. И дети просто с захоплением, типа, Новаградок натуральный існує. Мы лечили, что он, типа, как, ну, нечто казачное про Міцкевича. Міцкевич здесь и там народился у неким казачным Новаградку.
5: А дарэчы, наколькі зараз Новаградак яшчэ не з'яўляецца для нас у выгнанні казачным, ці трымаеце вы сувязі зараз самім горадам, і як за гэтыя 6 апошніх гадоў горад, можа быць, змяніўся, яго дух, жыхары?
2: Адна з мэтаў вось ініцыятывы такой гістарычна-краязнаўчай менавіта і была, што вось неяк звязаць пра такія тэмы, которые цікавыя ўсім, которые там вечныя, можна сказаць. Ну, я ведаю дакладна, што людзі там чытаюць і глядзяць, і там некія знаёмыя, канешне, засталіся, маюць ўжо. Про тое, наколькі змяніўся, мне цяжка казаць, тому што нават тое, што я ведаю праз сяброў знаёмых, я думаю, это такі вельмі суб'ектыўны позірк на гэта ўсё, таму Конечно, як все, як вся країна, я думаю, змінилася, але не могу сказати зараз за місцевих.
4: Ми, до речі, можемо порозважати про замчище, да, яке зараз як бицем би реставрують, там копають.
3: Я завжди, коли чую от про цей розкол, тих, хто тут і тих, хто там, мені здається, це не штучно підіймається і роздувається ця тема. У кожного, хто виїхав, є сувісі, свояки, є сябри, з которыми контачим. Я не думаю, що це така вже от прорва поміж нами. Ну, а на код того, які там зміни, ну, як во всій країні. От мені, наприклад, було так прикро слухати парад перемоги у минулим годі, да, коли по вулицях Новогрудка марширували садиківські війська, да, там дітки у формі танкістів і так далі, і тут об'являв, йдуть війська такого-то садика. Тобто те, що робить така псевдоедукація, це страшно, це такі наступці, які після передолюватися будуть 10-годдями. Ну, але це не тільки в Новоградку, по всьому Україні. Ну, що там, розібрали дом, да, при костелі, да, був дом монашек, от його, чи то будуть відбудовувати заново.
4: Ну так, і вельми шкода його, бо от розібрали, так, що потім робити, вернемося, як його назад.
2: Про Новоградство, коли ідея зникала, ну, у нас, якби з Новоградку люди виїжджали, там, більше 30 років, для, за добрим життям, ці так, ці гадок, ну, і тому ми хочемо, якби, тобто, це не тільки восприйняє як опошню хвалю міграції, там, із 90-х годів, люди з'їжджали, і з 50-х люди з'їжджали, з некоторими ми там спробуємо встановити сувязь. Є там вже мігрант у другому поколінні, я випадково там зустрівся, коли там був в Америці, ось з сином виходця з Новоградка. І ми от на цій глебі так само. Йон, навіть не бивши ніколи там, по розповідах батьки, і он так, боже ж мой, ти ж земляк, ти там... Мой батько так любив гэты город, а ён выехаў пасля вайны там у 45-м годзе. Мы тут спрабуем таксама і ўсё такой шырокай дыяспары, і не толькі звернуцца, якбы каб паказаць, што вось нават што зараз падаецца нейкія падзелы, зноў жа я згодны, што гэта троху раздутая тэма. Гэты падзелы можа нават неяк не такія выразныя, калі глядзець на гэта вось такой перспектывы, што мы нас аб'ядноўвае наша малая радзіма, і гэта можа быць там сувязі, которые тягнутся уже там десятками, может, навод для некоторых и сотнями год, так, и это, тем не менее, нас всех объединяет, незалежно на не то, что там политичные некие переконания, але и там и религия, и национальность, и что за угодно.
5: Асим Белорусским радиораце частяком выступает инициатива Мальдис, якая в выгнании выкупает разные цікавые каштовности с тем, как далее в будущем не передать у Беларусь, у музеї для заховання. Ці бачите види свої суполки Новоградства, щось подобне, як передавати, наприклад, знаходки у краєзнавчому місцевому музеї, у музеї Міцкевича.
3: Хіба ні.
2: Ну, це ж на будущее. Я можу сказати, що покуль це так на приватному зровні робиться некі там для себе, умовно, викупаю некі, може, більш просто, не так уже, як Мальдіс, але некі більш просто там артефакти, там зв'язані з моїми цікавностями. Звісно, в будущому це було б не саме дрена ідея кудись це передати, з таких векторів праці не актуалізувати сімейну спадщину. Я ведаю, шмат людей цікавиться і генеалогією, і у сувязі з гэтым, там, з місцевою історією, ось актуалізувати гэта, некі речі, некі там успоміни записувати, фотоздымки старі, добра працовувати, викладати. Але це хіба у бок не самих артефактів. Ми зараз лічимо це самим таким простим, досяжним методом, ось, знову ж, використовувати якмога більш інтернет тим ліку для цього, так, лічбовізацію проводити з ніяких там сімейних архівів, спомінів.
4: Ну так, на сьогоднішній день трохи обмежуваний ми у грошах, як нечто таке велике, покуль робітелі може бути в перспективі. Нечто і тримається. Будем сподіватися, що Малдіс так само передасть щось у Новоградах, як спадщину. Це я особисто, мені вельми подобається тема адукації, так, і привести нечто нове у Білорусь, які реформи адукаційної, це було б вельми круто.
2: Ми маримо, щоб у нас був університет. Я думаю, що це така вельми давня мара. Это не мы навод ее придумали, але...
3: Это ж была мара Бориса Кита, и он навод почав нечто робить уже, писал людям листы с просьбой профинансовать эту идею, просто недоведенная. У нас ёсць вельмі добры знаёмы, который працуе ў архівах. Вось он шмат знаходок знайшоў. Так вось па яго просьбе у букіністаў тут на аукцыёнах скупляюць кнігі. Яму там практычна кожныя некалькі месяцаў адсюль дасылаюць пачкі кніжак.
5: Так, такая справа сапраўды патрэбна, як і тое, што, напрыклад, адкрыць той самы універсітэт, бо мы бачым па Беластоку, маюць універсітэты і наколькі малады, наколькі актыўны горад. І такое пытанне, як можна далучацца да вашай суполкі наваградства, як можна сачыць за падзеямі, запісвацца на лекцыі?
2: Ну, я хацеў падзякаваць падтрымцы Еўрапейскага саюза, атрымалася правесці такую невялікую ініцыятыву, звязаную з публічнымі лекцыямі па гісторыі. Мы знайшлі некалькі гісторыкаў, которые ўжо было 3 лекцыі праведзена. Яшчэ будзе некалькі, за імі можна сачыць на Фейсбуку і Інстаграме. Мы пакуль пачынаем там нашу прысутнасць. Маем такі план, можа заняцца некрапалістыкай, вось прыводзіць да ладу могілкі нейкіх слынных наваградцаў. Вось калі за намі сачыць, далучацца, будзе шмат цікава.
4: Зразумела, што нам цікава аб'ядноўвацца як менавіта наваградцам на карысць нашага горада, у сутнасці гатовыя дапамагаць людзям, якія трапілі ў нейкія цяжкія становішчы і за нейкіх рэпрэсій.
1: Дзякуй вялікі вам за размову ўсім.
2: Дзякуй. До пабачэння.
4: До пабачэння.
6: Госць рацыі.
0: З гасцямі рацыі, сябрамі суполкі наваградства Александрам Быстрыкам, Паўлінай Літоўкай, Кацярынай Байко размаўляла Вольга Сямашка. Суполка гэтая прадстаўлена ў Інстаграме і ў Тэлеграме.
7: Беларуская радыё рацыя найлепшы твой сябар.
8: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы боль.

0: Война в Украине. 1548 день полномасштабного российского уварвания. Информационно обстрелы дронами и ракетами Киева за прошлые дни нанадто моцно выбивались из тех подеев, которые протягиваются уже годы. Бо всем зрозумело, что идет война, отзначил белорусский журналист Олесь Минов, который живет в Киеве в этот час.
1: Ну, ведаете, ось опошні удари по Києві, де не тільки там Херсон, здається, Дніпро, то, звісно, моїх верів шмат. І це вельми страшно виглядало, бо я знаходився в Києві, це такий, ну, справді вельми масовий обстріл був. Відчувалася велика небезпека, ну, вона і була по факті, але... Інформаційно я б не сказав, що ця подія супер вибивалася з шерегу ось тих подій, які там апошніми годами, просто ми ще трохи більш масово. З іншого ж боку, зараз вельми моцно вибиваються новини про українські атаки по російських городах, в приватності там по Москві, але не тільки, що вони справді вийшли на інший узровень, і зараз це відчувається вже не як ніяка там кропкова акція, не полновартосна, але саправдна ось такий отказ на російську агресію, що ну, нібито справа йде до певного балансу, і при гэтым виніки нібито так само бачні тих українських ударів, що серйозно терпить нафтоперепрацовка російська, серйозно терпить їхня логістика і гэтак далі. Ну і з іншого боку ми бачимо реакцію російського населення. Звісно, не то, що на гэта приємно глядіть, як вони там єншать і кричать, але здивлення бере, що некоторі люди там на... П'ятий год повномасштабної війни тільки почали зауважати цю війну, коли, умовно, по їх місті почали працювати українські дрони. Але, ну, сам по собі цей фактор, він, як по мені, вельми добрий, бо, можливо, від цього російського громадства щось і буде залежати рано чи пізно. Тому важне їхнє там, міркування і ставлення до цих процесів.
2: А за війну ви назираєте виключно у інформаційному полі, у своєму місті, чи ви там живете? Чи так само десь виїжджаєте ближче до цього фронту? Чи маєте таку можливість?
1: Апошнім часом не так шмат. Я ось на початку травня їздив у Запорожжя. Там каля Запорожжя їздив. Там, звісно, ситуація трохи інша, але в основному так. Я апошнім часом в Києві то читаю, гляжу, з людьми розмовляю. Ну, ось коли з вайрами розмовляєш, там слухаєш про те, як працюють дрони, про це оптоволокно, про які підходи, то ну, літерально кожен місяць щось нове, щось зміняється, то війна зараз вельми технологічна, і за цим просто навіть не поспіваєш сачити постійно все нещо нове.
2: А як ви відчуваєте ось зараз гэта чоловічі емоції, то як передається вам інформаційний фон, які настрої у українців, як вони переживають апошні події?
1: Тяжко насамрэч сказати, які настрої. Ну, я і про своє особисте, напевно, не можу ось так однозначно сказати настрої. Ну, магчыма, є ніякий оптимізм, саправды, не глядячи ні на усе, але ось гэты спектр пачуццяў, які там з лютого 22-го, там ненависть, агіда, розчарування, там боль і так далі, воно ж, звісно, присутнічає, нікуди не дзяецца. Ну, таким уже фоном стало стабільним. Ну, громадство все вельми стракатые настрої. Зараз ось гэты корупційні скандали, вони так само кимсь обмірковуються. Але... Моє відчування навіть в більшості людей не так гэта цікаво, як могло би бути там в мирний час, мовно кажучи. Ну, нібито реакція така менша, чим чекалося. Але все равно ось гэта обмірковується, ніякі надійні події. Ну, а війна уже таким постоянним фоном неад'ємним іде, на жаль.
2: А по ваших відчуваннях, куди зараз усе рухається, чи варто чекати у ближайший час ще ніякого розвиття подіїв, чи це ніяка така монотонність воєнного конфлікту більше, до чого треба рихтуватися?
1: Я дивіться, ось гэтые всі розмови про перемир'я, ніякі перемови, вони довго тягнулися, і не глядячи на затягнутись всіх гэтых процесів, все равно здавалося, що може нешто зворухнеться з місця. Як-ніяк, але спрацює. Зараз навіть гэтых перемовів не передбачиться ніяких там всі намагання Трампа, які були, напевно, він уже ці стомився, ці, ну, не то, що стомився, знайшов себе там інші інтереси, не, в Полудённой Америці, в Близькому Сході і так далі. Тому, як по мені, гэта некий процес такий які яшчэ працягнецца досыць доўга, бо ну, няма нейкіх перадбачаных магчымасцяў нават, не тое, што гарантыя магчымасцяў, каб ну, нешта змянялася ці спынялася. З іншого боку, вялікі аптымізм дае вось сапраўды гэта перафарментаванне украінскага войска, перафарментаванне Украіны в плане вырабніцтва новых ну, відаў узбраення і ракеты, і дроны. Вось на днях была навіна, што Украіна першы кап зрабіла, і ён ну, паспяхова адпрацаваў. Ну, вось такія моманты могуць даць аптымізм в плане, што ўжо расійскі бок пачне задумвацца наконт кошту гэтай вайны і спынення.
0: Гэта быў беларускі журналіст з Кіева Лесь Мінаў. Тым часам прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі наведаў горад Славуціч на поўначы Украіны, дзе праверыў фартыфікацыі і нагадаў, што пагрозы могуць сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, якую Расія намагаецца мацней уцягнуць вайну, так і з Бранскай вобласці РФ.
3: Радио Рация. Сямятычы. Кобрин. Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: Руская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Радио Ратвія.
1: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.com.